0: Julle was dol oor Springbok Top 40 volume 1. Nou op aanvraag. Hier is volume 2. Met 40 van jou beste allertydse Springbok Radio nommer 1 treffers. As 'n spesiale bonus, 'n memorabilia CD met uittreksels van jou gunsteling stories en programme.
1: In hospitaliteit on home.
0: Springbok Top 40 volume 2. Nou beskikbaar.

0: Julle was dol oor Springbok Top 40 volume 1. Nou op aanvraag. Hier is volume 2. Met 40 van jou beste allertydse Springbok Radio nommer 1 treffers. As 'n spesiale bonus, 'n memorabilia CD met uittreksels van jou gunsteling stories en programme.
1: Wolwe dans in die skiewer.
0: Springbok Top 40 volume 2. Nou beskikbaar.
2: Myself, what's done is done. I tell myself,

0: Julle was dol oor Springbok Top 40 volume 1. Nou op aanvraag. Hier is volume 2. Met 40 van jou beste allertydse Springbok Radio nommer 1 treffers. As 'n spesiale bonus, 'n memorabilia CD met uittreksels van jou gunsteling stories en programme.
1: In hospitaliteit on
0: Springbok Top 40 volume 2. Nou beskikbaar.

0: Julle was dol oor Springbok Top 40 volume 1. Nou op aanvraag. Hier is volume 2. Met 40 van jou beste allertydse Springbok Radio nommer 1 treffers. As 'n spesiale bonus, 'n memorabilia CD met uittreksels van jou gunsteling stories en programme.
1: In hospitaal paid on home.
0: Springbok Top 40 volume 2. Nou beskikbaar.

0: Julle was dol oor Springbok Top 40 volume 1. Nou op aanvraag. Hier is volume 2. Met 40 van jou beste allertydse Springbok Radio nommer 1 treffers. As 'n spesiale bonus, 'n memorabilia CD met uittreksels van jou gunsteling stories en programme.
1: Wolwe dans in die skiewer.
0: Springbok Top 40 volume 2. Nou beskikbaar.
2: Myself, what's done is done. I tell myself,